kopn če, ty skaho i udaro. Ehe vasate te džine džaji, nete nete rakhe uretaro. Tam sansare charana lagetariye, sabena.